0: nek fa khadim gay la ta rajas bi nak nañ def deglu raya bi 2025
1: la hol ara
0: dougal rek da way bu defé ñu wey ay cha
2: raudati.

waxne ila ruhi ila jil malak malakani mahibani fay gis laaj yi ngoy auditer ci bamelam gëna bañ ko soulé té mela